0: Kakva Galija od ono
1: pesma. Jes, teška Galija, zato ta flauta upropaštava sve. Nema pesme koju flauta ne može da upropasti. Samo jednu pesmu, jedan album je flauta obogatila, a to je ovaj prvi album Zabrano pušenje. Tu flauta ima svoju funkciju i dobra je, razumeš? Ostalo sve je katastrofa.
0: Sigurno tu flauta, nije to...
1: Ima flauta kako hoćeš.
0: Nije to... Ovaj...
1: Pa sad kako su je ono dobili. Ali mislim da je prava flauta, mislim da je pisala Noma tu da neko tamo svira flautu. I to čak neko iz benda, mislim, da cepa flautu. Mm. Ove, mladenine, moji prijatelji, druži, brati.
0: Ja mislim da je ovaj, da je pretisnuo na onim klavijaturama.
1: Ove, da, šta smo... Da li vidiš sad, juče se mnogo... Povela se priča o ovaj... Vučićev je plan, kao šta će Vučić da uradi, znaš da mi se uglavnom pola vremena u političkoj analizi potrošimo na to šta bi Vučić mogao da uradi, na predviđanje njegovih nepredvidivih poteza. Pa je bilo kao kako će Vučić pokušati da što duže zadrži vlast i da promeni oblike svoje vladavine, da ne okrnji moć, a da ne mora da izlazi na izbore.
0: Da.
1: I onda je bio taj neki, postoji kao neka teorija šta bi kao Vučić mogao da uradi. Teorija je da ovako, on bi mogao da uradi sledeće. Da, navodno, ponese ostavku. Mm-hmm. Za to vrijeme dok se ne raspišu predsjednički izbori, de facto ulogu predsjednice Srbije ima Ana Brnabić, jer je predsjednica Skupštine. Ne. Bude kao neka Nataša Mićić samo obrnuta.
0: Što znači, ono, mislim, njegova lutka je bilo.
1: Dobro, i onda on to kao uradi. I onda izađu neki izbori na kojima bi verovatno po svojim istraživanjima SNS izgubio, mm-hmm. ali bi se Vučić za to vrijeme fokusirao na to da pošto su parlamentarni izbori tek treba da budu 2028. Mm-hmm. Vučić bi za to vrijeme pustio nekog ono što oni kažu blokaderskog predsjednika tipa Đokića, koji vratio bi ga u svoje ustavno ovlašćenje, ali opet sad će postaviti reći zašto možda i nije, mislim, zašto ja mislim da to nije plan.
0: Neće oni ništa pustiti.
1: Pod jedan, neće ništa. Čekaj da završimo samo kao plan. I plan je onda da on onda pređe ovako, da Ana Brnabić u periodu kada nema predsjednika Srbije, mm-hmm. Ana Brnabić kao VD predsjednica ima pravo da kako se to kaže, da mandat, uh-huh. i onda bi Srpska napredna stranka predložila Vučića za premijera i Đuro Matsu bi podneo ostavku i imali bismo novu vladu bez izbora, takozvanu rekonstrukciju vlade.
0: Moguće.
1: Rekonstrukcija vlade po našem zakonu i pravilu može da se obavi bez izbora i može se zameniti čak i premijer, već smo to imali nekoliko puta, pa Miloš Vučević je kako se zove, pao bez izbora, mislim, to je sve u istom mandatu. Uh-huh. I onda bi Vučić kao premijer dočekao kraj skupštinskog saziva u 2028. U to vrijeme već odavno završen Expo, odavno je ne znam šta.
0: Ko živ, ko mrtav.
1: Da.
0: Ali, čekaj, nije lakše da Vučić uradi rekonstrukciju lica i da ga napravi da liči na Anu Brnabić? I samo da nastavi da bude.
1: Pa ne, kao to mu je način
0: da nema pravi rekonstrukciju vlade.
1: To je način da bezbolno zadrži što više političke moći, kao to je predviđeno. A sad ima se jedna druga stvar. Mislim, Vučić neće dati ni jednu instancu vlasti po meni, koliko ga poznajemo. Mm. Meni se čini da on nije spreman ni na kakav oblik kohabitacije, što bi se reklo. Nema šanse da on...
0: Kohabitore,
1: čuveni prištinski list. Mislim da on nije spreman ni na kakvu kohabitaciju, da on ne može da radi, ne može da funkcioniše u okruženju koje totalno ne kontroliše. I onda ta priča da bi mogao da istrpi na kraju krajeva. Onog momenta kada postoji, vidi, ako on hoće da uzme, gledamo vremenske okvire, znači on hoće da produži svoju vlast bez izbora do kraja 2028. Mm-hmm. On može to da uradi, to je sve po zakonu, sve on to može, ali šta ti ima sad jedan problem? Ima taj problem što bi recimo u slučaju da predsjednik ne bude iz njegovih, taj predsjednik ipak potpisuje zakone i ostale stvari. Sad jebi ga, predsjednik takođe predsjednik tu, da li bi predsjednik tu onda mogao opet da inicira glasanje o nepoverenju vlade? Opet s druge strane, možda je on tu i bezbedan, razumeš? Zato što predsjednik ne može da inicira, opet je ta skupština takvog saziva.

Tako je, irski hitmakeri Fontaines DC i Boys in a Better Land, a u 11:25, vreme da vam predstavim prvi novitet kada je reč o ovoj emisiji, jedan band koji zajedno otkrivamo, a to je bostonski post-punk sastav Black Beach, koji je objavio treći album Male Thief za meni nepoznatu izdavačku kuću koja se lepo zove, a to je Best Brother Records. Reč je o bendu koji kombinuje neke hardcore elemente u zvuku, ali s druge strane i post-punk i gothic rock. Navode kao utjecaje bendove kao što su The Fall i Jesus Lizard, ali ja kada sam presluškivao njihov album na Bandcampu koji možete pronaći, ponovit ću još jednom, kucate Black Beach Male Thief, čuo sam i neke pesme koje onako malo podsjećaju i na recimo Krempse, tako da moguće govoriti nekom takvom zvuku. Neke pesme su onako više garaž, a inače je band bio delio binu sa velikim izvođačima kao što je recimo Jack White, ali uglavnom su poznati kao lokalna rock'n'roll atrakcija u njihovom rodnom Bostonu. Ajde da čujemo kako zvuče. Dakle, prvi novitet danas u emisiji Unutrašnja emigracija, Black Beach i Something Sinister.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radiju Daško i Mlađa, utorkom u 8.

Ellis Otha Bates odigrao je ključnu ulogu u tranziciji bluza u rock'n'roll. Njegova upotreba afričkih ritmova, tih karakterističnih bitova koje su potom nazvani The Bo Diddley Beat i još inih ritmova koje, sve to onako simpatično piše na engleskom, ali ja im se ne razumem u muziku, ja nema šansa da to bih znala da prevedem na srpski, nije ni bitno. Uglavnom sve to tako, svašta nešto karakteristično iz Afriku skupa se smatra u izvođenju Boa Diddleya, hoću reći, smatra se utemeljiteljima hip-hop, rock i pop muzike, sada to ma kako to neobično zvučalo. Također se smatra Diddley tehničkim inovatorom raznih efekata koji su pojačavali zvuk njegovih karakterističnih četvrtastih gitara. Privatno on tatu nikada nije upoznao, mama ga je rodila sa 16 i dala ga je rođaki na staranje koja ga je na posljedku zvanično i usvojila. U crkvi je učio da svira trombon i violinu i bio je toliko dobar u tome da je u crkvenom orkestru svirao sve do svoje 18. godine. U pitanju su bili baptisti, a vremenom je ukapirao da mu se dosta više dopada frenetična muzika pentakostalaca na osnovu koje se dohvatio gitare. Radio je kao stolar i mehaničar, a inspiraciju za muziku je našao u performansu Johna Lee Hookera i tada počinje sa prijateljima da svira na ulici kao ovako za zabavu i za neku usputnu dopunu budžeta. 51. je dobio redovnu gažu u jednom klubu u Južnom Čikagu, tada kreću prve snimci za Chess Records i pesma njegovog imena 55. postaje broj 1 rhythm and blues hit. Te godine pojavljuje se i u šou kod Eda Sullivana, koji nije prošao baš glatko, imali su neki sukob, pa mu je Sullivan rekao da neće potrajati ni 6 meseci, ali hat. Svakako, hitovi su se nizali, a on je kao publiku targetirao tinejdžere. Dosta je tu bilo surf i beach kulture. Rado je primao žene u svoj bend i Rado je također pisao pesme za druge. Tokom godina, lokacije na kojima je svirao šaltale su od onako malih intimnih klubova do ogromantnih stadijuma. Neko vrijeme je živeo u New Mexicu i održavajući svoju muzičku karijeru i za to vrijeme radio je kao zamjenik šerifa i dosta je pomagao tom okrugu. Pročitala sam podatak kao da je potpuno obnovio vozni park policije tog okruga za svog vakta. Svirao je sa Johnnyem Cashom, sa Georgeom Thorogoodom, B.B. Kingom, sa Stonesima. Učestvovao je na mnogim humanitarnim koncertima tih konkretno godina.

Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radiju Daško i Mlađa, utorkom u 8.